pe ana se ima fai ona tātou tofo tofo i le olanga moni o le tangata ngungu. Pe le pela, pe mai maliu, pe se e lima. Ma umaulava, pe ana ma fai ona se i o tātou tofo tofo i le whainga tāo le mea o i a ili tangata sāpu pula a ua tā waso. Sa tau talau o ngungu, sa whalongo a ua tuturi, sa sa vali, ua pipili, se i o tātou i loai, le whainga tāo lo lātou soi fuanga. Le fōma i e, ai se ai whanau mai e ilau tama e tā waso. Le fōma i e, ai se ai whanau mai e ilau tama e tuturi, pe sa sape, pe vai vai lo na ma fau fau, pe ngu ngu, pe le ma fai fai o na nofo i lunga i lo na o langa atoa mana i lo mai lo na tina ma lo na tama. Ana le fi a aifo i eva ia ma atambu i le apu. Ana le susu ea fo i e pana tora ia le pusa o puapua ngā ma o mai ai malapa ngā i le lalolangi nei. Po fape nei o tātou sāwa wali pea i e tena. Tātou te whaana nau umalawa e pei o le pese le puni alawaa. Ana iai se tā elenga, pei o lea nai pētesa. Po uole lei ai tino uole ātoa toa. Mama maai mai whaingatā. Ana ua tātou o tu fo'i i le la awole ola maona lau e whaamalolo ai mai. Ana ua tātou o tu fo'i le no whanga i le mauai se pouri uli ona o le pupula mātango fie o le li. Ona whaapupula ina i leo mata o e tā waso. E whaalongoa fo'i talinga o e tutuli. Ona oso oso ai lea ma whaatau pati le pipili e pei o le aila i lungo o le vaitafe. E pese fo'i le laulau faiva o le ngungo. Ia e leanga o le alama, tātou te i le lalolangi nei. Ia le nasa moa ma lau fita whaafongafonga mai. Se whaapuponga ona tātou polkalame whaawaule nei ma le whaamoemoe. Tāru sia ia. Tāru sia ua utu ai le ngā lala o lau fia whaafonga. Ma se itali atu ai le sangi sangi mai o lau tāpua inga. Ai ole ato e mau atu se isi whaapuponga ole nei lama polkalame. I le isi lua vai aso o lumalai. Ana tōpā anga masani lawa le nei a le lupepe le tau manu i le malu tai au. Le pea i le mani. Whasoi fua ia mōre nei teimi.